o'zgarishlarni naq maydonda ziyorat qildi. Ahli ambar ichida yetkazish tasmisi yuqori suratda aylanadi. Elektronlik ekranda zakaz soliq ma'lumotlari har vaqt ko'rinib turadi. Odamsiz yutgash to'shish mashinasi tartiblik o'tishib turadi. Jungu Yevropa Soda Asya Obruti Hamkarlıq Bağcı rayonunun muavin baş direktori Li Haytao mundaq dedi. Yük sanduqi arqılıq, sanduq tazlaş, tamujna rəsmiyetini tügütiş, tamujna təkşürüş qatarlıq alqıla arqılıq bir qısım malla Bağcı rayonudiki əxli ambarda saxılınudu. Bir qısım malla yük avtomobili arqılıq bir vasta xeridarlanın qoluğu yetküzüludu. Əxli ambarga əxli maşina adam, avtomatik ayrı sistemisi, va odamsiz orqa supa ambarda saqlash texnikasi qatorliqlar saplangan bo'lib, ambarda saqlash, ayirish, taqsimlab yetkazish bir xil joyda mashg'ulot qilishni tamomlaydi bo'ladi. Soatiga 45 mingdan 55 minggacha bo'yimni bir taraf qila oladi. Bu navbatda o'tira Sharqiy Yevropa rayonidagi ko'lami eng cho'ng, avtomatlashish saviyasi eng yuqori elektronlik savdo axli ambarda saqlash aslihalarining biri. Әхлі амбарның техника мәсулі Чан Йон Чан мұхбирға мұндақтыды. Отыра Шарқи Еуропа районыдекі электронлық содыды ішілтіліған ән-әнуі амбарды сақла системісі да әмге күчі зіш болуш, елғы тайыныш вә өнім давалғыш қатарлық алайлықлар мәвчуд. Әхлі амбар өнімні өстіруді. Яны, ilgirki təkşiliqdiki ambarda saxlaşdın, strolluq yuqarı zışlıqda saxlaşqı östürülüb, hesablaş usulu arqılıq, ənənəvi təcrübə arqılıq, aldın hüküm qılış, büyük məlumat közləmisiga aylandırılıb, əşya obrutunun yuqarı önümlük aylanışını işqa aşırqılıb oludu. İlgiri biz zakazını qoğuluşub qatıraydıq, hazır zakaz ən yaxşı yolqı qarab axmaqda. Jungu Yevropa Soda Əşya Obruti Həmkarlıq Bağcı rayonunun baş icraya əməldari Gausu Balazmondaqdadi. Әхлі амбар, біздің әнәневі амбарды сақлаштың әхлиләштіруш, сұпылаштыруш, экологияләштіруш кі қарап тіп өзгәрткәлдікіміздің бәлгісі. Ишқы кіріштірілгенден кейін, Бағчы районының отыра Шарқи Еуропа районыдекі әшя обруты түгілік ролі көрінәрлік өсті. Әхлі амбар районыда 6 чоң типтіки дөвіләш машинасы, стролуқ мал жазысы релісіні бойлап тез сүрәтті мөкедәк өтішіп, малланы автоматик тошуды. Bu polat qurulmuluq stroluq ambarının egizliki necha 10 metr bo'lib, mal qo'yilgan har bir diska ambarga kirganda o'rin va uchurlar sistemali xatirlanadi. Sistemining orqa supisi tovarni skladdan chiqarish ehtiyojini qabul qilganda buyruq darhol dovlash mashinasiga yetkaziladi. Buyruqni topshirib olgan dovlash mashinasi necha 10 metr egizlikdagi mal jazisidan munosib diskani olib, avtomatik holda belgilangan mashg'ulot rayoniga yetkazib beradi. Butkul jarayon bir yo'lini tamomlanadi. Әхлі амбарның баш тижарат әмәлдары Сәйгіді Адилла мұндақтады. Біздің таварларымыз нұрғын амбар елдіргі тарқалған, юқыр сүрәті үрішідіған вә жанлық тәңшілідіған дөвләш машинасы заказ еллаш ихтияжыға асалды үзілін әләйді. Нөвәті амбар районадегі тавар түрлеріні бір тарап қылыш мұқтары 200 мың. Кәлгісі дә система дәрежесіні өстіргенден кейін 1 миллион түріні бір тарап қылғылы болуды. Ішчі Лалус чоң экранға қарап, Dövləş maşinasının ayılınış yolunu küzətdi. O, muhbirgi mondaqdadi. İlgiri, on nəçə işçi aran tamam liyalaydıqan vəzipini hazır pəqət bir nəçə üskünü bilən həmkarlışıb işlisəklə əməlgə aşırıqılı boludu. Bizlə ambarğı kirişimiz hacəssiz. Pütkül ambarını tutaşdırdıqan bir yürüş avtomatik yetküzü sistemisi arqılıq, malını ambarğı kirgüzüş, ayırışdın orab qaçılaşqıca, andın ambardın çıqırışqıca, asasən adam küçük etməkdü. Система яна заказның өзгірішігі асасан іш орны санының автоматик тәңшайды. Сәйгіде мұндақтыды. Әнәнуи үткәш тошуш машинасының юрі сүреті тәхминен секундыға 1.10-4 метр. Автоматлашқан амбар секундыға 4 метрдің 6 метрғычы болып, өнімі хел юқыры көтірілді. Сәйгіде тұныштырып мұндақтыды. Әхли амбарының әр бір системісіда ешіл юріш көзі тұтылған. Машина адамға юқыр үнімлік литийлық батария ішілділіду. Автоматлашқан тежарет, үнімсіз тошуш, сүні қаталық пәрқи ва қайты ішләшіні азайтып, энергия сәрпияти ва карбон қойып берішіні янымы төвәлдіду. Ешіл идея пүткіл системі лайесігі сандырылды. Біздің нишанымыз үнімні өстіріш болыплы қалмай, техімі мұхими, хақиқи, имканиятлік сіжіл амбарды сақлаш әндезісі бәрпа қылыш. Гаусу Балаз мұнуланы білдірді. Құрылыш лайесідің үскіні тіпіні таллашқыча, андың энергия башқұрышқыча,
biz Jungo kollektibi bilan zich hamkorlashib, kelgusiga yuzlangan yeshil ambarda saqlash o'lchamini o'rta